0: walked away. It was cold, it was snowing, I was hounded out of job. I had no place to go. I goes to my sister-in-law's house. She acted all funny. I stood around till it got late that night. She gave us a yawning, you know. She wouldn't cook. She eats in the kitchen one at a time. And I sit there. After a while, she said, well, we got to go to bed. And you know, we crowded up here. We wanted to stay all night, but we ain't got no place for you to stay. Now, that's the way your people do you. The house rent boogie. The house rent boogie. The house rent boogie.
1: Connecting to local and global Niue communities. Mātutakianga ke tau tangata Niue Osi.
2: Hau tau kapisinga, tau tupuna. Whiwhi hau alongonanga ke leo whakarufunoa Niue he tau pungpungi ua. Ka humelia ke hau alongonanga, siwa nimo, tuku hau le teo ke Planet FM taha nakai whāpui neono.
1: Whanongonongo mai ke he tau kupu whakamawhana he toi tapu mai he tau mamatua whaifiau. Wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakai kalisia. Tau whakailoanga ke tau mātu whakatu whono. Ne tau seriously a Greater Neighbourhood Law Office. Tau a houa he whahi tapu. Hola vālu ke uafuru malema ke tai holo ngufuru. Leo he whakalo whanoa niwe. Mātu takianga ke tau tangata niwe osi. Planet FM tāna kai whāpui niono. Leo he whakalo whanoa niwe.
3: Buonasera Auckland, buonasera, dragi prieteni.
4: Sunt Manuela.
5: Sunt Camelia Petruș.
6: Și eu sunt Pucu.
7: Eu sunt Bebe cel Mare.
8: Și mi-e dor de acasă.
9: O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
10: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
11: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
12: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
13: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
14: Și aș vrea ca și copilul meu să le fie dor de acasă.
15: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
16: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6